Blue Sky Riders, Feeling Brave. Så kommer Blackjack Billy här med The Booze Cruise.

0: like, I actually gotta stop.
1: Stop! He's gonna know it's about him.
0: Man, I don't really care.
2: Det var Bella Kay, det var USA, det var Florida och det var Orlando. Vi ska tillbaka till gamla land. Makosir och Albaigora är ut som en ny låt som heter SOS. Och hämtat ifrån albumet till Makosir, spel för galleria.

0: she mine.
1: Det var country music det från Dasha. Mad About It heter alltså låten du fick.
2: Radio Os musiknytt.
1: Och detta är Labyrinth. The Living heter låten. Från albumet Cosmic Opera Act 2.

0: Det var Jonas Love ifrån Bergen by. Du fick där en ny låt som heter If We Die.
1: Musiknytt på Radio Sentime med helt ny musik. Programleder är Jan Petter Svendal.
0: Och därmed så är vi kommit till Vejsande i Musiknytt på Radios denne uken. Och vi ska runda av med självaste Sir Paul McCartney. Come Inside heter en ny låt som han har ute. Från albumet som heter The Boys of Dungeon Lane. Härlig musik från dyktige Paul McCartney. Tillbaka med mer Musiknytt om en uke. Ha det gott!

Blue Sky Riders, Feeling Brave. Så kommer Blackjack Billy här med The Booze Cruise.